0: Jeg gikk på en smell i min hjemby Moss i helga.
1: Ja, Ken.
0: Det jo et sted hvor jeg egentlig burde være kongen nå, for å være helt ærlig.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så jeg burde komme hjem dit og bli tatt imot som en som Jesus egentlig.
2: Men ok.
0: Sånn det ikke det helt tatt.
1: Nei.
0: Jeg satt da på en terrasse der sammen med en kompis. Det her var på fredagen. Det var godt vær, og vi satt der og tok oss en liten sånn klasse sånn after work, en liten pils liksom. Satt og koste oss da. Og så kimer de telefonen til kompisen min, og da det han, det han som styrer musikken. Vi hjemme hos han. Så han har satt på musikk på en høyttaler, litt for høyt for min smak, men greit nok på en måte, ute mens vi sitter der da. Og så ringer de hans telefon, så han er nødt til å løpe inn og snakke med faren sin.
1: Ja.
0: Mens jeg da blir fortsatt sittende ute, og da sitter jeg i en utrolig sårbar situasjon. Nå. For nå har jeg mistet helt kontrollen over musikken, for den styrer han med sin telefon.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke løpe inn og avbryte noen samtale med faren hans for å bytte playlisten, liksom.
1: Nei, så nå sitter du og blæster musikk til hele nabolaget, liksom.
0: Ja, det akkurat det jeg gjør.
3: Og folk sier, se på hva dårlig musikk smakker.
0: Ja, altså heldigvis så er det, ser jeg ingen, det er ikke så mye folk der, fordi det er ikke så mye folk med oss. Så jeg titter rundt meg særlig, så jeg tenker sånn, dette går bra. Ingen får med seg dette. Men så kommer det selvfølgelig en litt sånn, litt for kul sånn gjeng gående forbi.
2: De er sånn, selvfølgelig.
0: Et sted mellom 20 og 30, de er på vei til fest, de har på seg sine fineste klær. Jeg ser at det er ganske vellykkede mennesker.
1: Oi.
0: Akkurat mens jeg sitter her da, så er det denne låta her som spilles.
4: Nei!
0: Nå sitter jeg
2: alene.
0: Helt alene.
2: Med litt raske skjeis.
0: Og husk at jeg spiller den her litt for høyt også.
1: Den er du stolt av, sitter du og koser deg med.
0: Ja. Jeg sitter der helt alene, og jeg liksom på en måte, når de kommer, så sitter jeg bare og stirrer på de, fordi jeg ser, oi, det er mennesker, hva er det som skjer? Jeg har ikke sett mennesker på lenge.
2: Mm. Vil ikke jeg komme på forsøk, gutta? Hallo, jeg har noe pæresider.
0: Jeg sitter en godt over 40 år gammel mann helt alene, og bare hører på alt for høy Blood Down Gang.
2: Uffa meg, ja, dette er jo bare kjempevondt. Ja.
3: We do like we do on the Discovery Channel.
0: Ja.
3: Kanskje de ikke vil komme og uffa bli med på det, kanskje?
0: Det var nedverdigende for meg.
2: Men jeg skjønner, det eneste som kan redde deg er at for disse så var dette mest sannsynlig ny musikk. Det er det eneste som kan redde deg. Men det er jo trist.
0: Ja, at de oppdaget en ny låt.
2: Og en ny fet guy.

0: Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter sitter der med dilemma. Skal man kjøpe leilighet eller seng?
1: Ja, vurderer det er greit å ha en leilighet man kan leie ut, eller skal man liksom sove godt om dagen? For at hestens Gran Vividus toppmodellen er nå ute faktisk til salg her i Oslo. Det bruker 600 timers håndarbeid fra det diverse yrkesgrupper for å lage den her. Det er rockeskinn, det er hestehår.
0: Skinn av rocke?
1: Yes, det er eksklusive materialer av lær.
2: Oi, ja, umiddelbart så tenker jeg sånn, skal jeg ha det, ja? Rockeskinn seng.
0: Altså det er det som drepte The Crocodile Hunter, sant? Ja, Steve Irwin.
1: Det er helt riktig, og det er sikkert som en liten sånn der piss fuck you til rockene, at de har laget seng av dette her.
2: Ja, det kan jeg anerkjenne faktisk.
1: 7,5 millioner.
3: Nei, 7,5
1: mil. Du får kjøpt den på Alnabru faktisk.
2: Ja, det er gøy når du går på Alnabru bare sånn, for det kan skje at man skal tøffe seg litt alltid, sånn der, jeg tar den dyreste du har. Ja, fordi man tenker sånn, ok, så koster den 100,000 da.
0: Ja.
2: Og så koster den 7,5 mil.
3: Å, herregud.
0: Men det, har du sagt hvor stor senga er?
1: Nei, den er ganske stor altså. Det er sikkert en 1,80 ganger 2,20 sikkert da.
3: Så det er en helt vanlig seng i størrelse?
1: Den er ikke vanlig, Martine.
3: Nei, vi går ikke frem med rockeskinn.
1: Ja, og vi har jo hesten selv. Jeg vil jo anbefale det, det er jo fantastisk. Men jeg skjønner at vi har jo ikke hestens. Hvis du skjønner hva jeg mener, så jeg tror jeg skal hjem til Vendela og si at vi må bytte.
2: Ja, for dette er vondt, Petter. Vi vet jo at du skal alltid ha toppmodellen av alt.
1: Ja.
2: Og nå er det flaut å si at du har hestens. Ja, men du har seng til hva da, 200,000-300,000 bare.
1: Ja.
2: Ikke til 7,5 mil.
1: Nei, det er veldig skuffende. Og det som hadde vært kjempesmell er hvis jeg hadde gått og kjøpt den her da. Så viser det seg at du får også kjøpt den til 15 millioner. For at dette her er bare lille så
0: sterk. Du valgte jo ikke siden dyreste heller nå.
2: Ja. Det er gøy. Du gikk til 1,50-varianten, ikke 2 meter. Liksom. Men går til 15 mil. Det som er gøy er at liksom, den senga der koster... Altså, det finnes ikke hus i Hønefoss som koster 7,5 mil.
0: Nei,
2: det finnes ikke.
0: Liksom. Det er det jeg mener. Altså, hvis den senga der det hele tatt skal være verdt pengene, da, så ja. Må den jo være 120 kvadrat, på en måte.
2: Ja,
1: det er ganske fett.
2: Ja. Enig, hvis du følger med et kjempestort hus rundt senga,
0: ja.
2: Da er jeg med
0: hvis hele senga di er et gedigent hus som du bare kan sove i, så er det helt topp det.
1: Hvor fett er det ikke å ha dyre seng i leilighet, da?
2: Hæ?
1: Det får du på oss.

0: P5 Hits.
1: Det kommer klokken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal ikke
0: være å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Hva er Norges mest populære typer smågodt? Og er det de typene som velges av Norges vanligste mann, Stian Røste? Det er det vi spør om nå.
1: Ja, jeg har satt opp min topp tre liste i hvert fall.
0: Ja.
1: Tredjeplassen, da har jeg de runde sjokoladebitene med sånn Smarties eller Nonstop inni.
0: Ok, ok. Ja.
1: Så har jeg med Bubs på andre, for Bubs har blitt så forbannet populært.
0: Hvilken type Bubs har du med?
1: Den rosa.
0: Ok.
1: Ja, og på førsteplassen Stratos-familien. Disse sjokoladebitene formet som figurer.
2: Så to av tre er sjokolade faktisk?
1: Hater ikke sjokolade.
0: Ok, da kan vi ta den offisielle lista ja. Men først så kan vi ta noen av boblerne Som altså ikke nådde helt opp
2: okay.
0: Der har vi sure skumromber
2: Ja, men den elsker jeg okay.
3: Rombe, det en type figur
0: Ja, det er jo en litt skjev firkant Holdt jeg på å si
1: ja, okay. ja.
0: Og så har vi da smørbokbomber Det er da de sjokoladene som er fylt med smørbok inni
2: Oi
0: Og så har vi Crispo
1: Crispoen er god
0: Det er boblerne
1: Ja, den er fin den altså
0: Så til den offisielle listen
1: Ok
0: På en tredjeplass
1: Kom igjen nå
0: Bananabubs
3: Hæ? Ja. Bananabubs på tredje?
0: Ja, så det er altså en type bubs Men ikke den du gikk for, Stian
3: Nei, nei
0: Dette er jo da den som er gul og brun ja. Smaker litt banan
2: Sunt, vet
0: du På andreplass Men jeg synes det var overraskende at ikke du hadde med For du er en såpass tradisjonell mann Krokodiller
2: Herregud, jeg glemte krokodillene
0: For den er egentlig
1: ja,
0: der vanligvis
1: Ja, helt enig både med og uten hockeypulver på
0: Men på en ganske soleklar førsteplass Som du også har valgt, Stian
2: Ja
0: Det er sjokoladefamilien fra Stratos
2: Er det sjokolade? Ja. Sånn generelt sett sjokolade liksom
0: Ja, eller det, ja. Det er da det, oi, sånn, oi, oi, sett som sånn små dyr
1: Ja, ja Åh, så deilig å bare få bekreftet titteren
0: Ja
2: Og du er Norges mest vanlige fyr, Stian
0: Dette var en slags eksamen for deg, Stian ja. Det er godt å bestå, eller?
2: Det var smågodt-indeksen
1: ja. Skal jeg feire med Stratos-familien i kveld?
0: Ja. Det blir jo veldig uvanlig å gjøre på hverdagen
1: Ja, ja, ja

0: på den. Det var sånn, der, bare kassen.
1: Men det burde jo de fleste som bruker parfyme vite om, at som regel så syns de alle andre at det lukter litt dritt av det. Og litt mye.
0: Men spesielt om man har en kjæreste, er ikke det sånn obligg for en mann nesten å be liksom kjæresten lukte på den først og godkjenne?
1: Jo, det vil jeg si.
0: Han har tatt seg friheter her.
2: For en dårlig kjæreste, man må jo høre om sånne ting da. Må man ikke det?
0: Ok, så det er konklusjonen. Dump han!
1: Ja. Ja, men det er dump han eller dump parfymen da. Det er jo, ja. Må du ta et valg.
0: Ja, det er riktig, altså. Nei, da er det kanskje greit da. Da har du fått tipset av. Knus den flaska, og så kjøper du ny. Så denne skal du bruke, gutten min. Ja. Ferdig snakket. Hun er tidlig,
1: ja. Ja, ja, ja.
2: Ja.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hei!
3: Hei!
2: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, det jo bare sånn det det.
2: Skal du begynne, eller skal jeg?
3: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja. Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
3: Absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: Et minuts stillhet jo ikke så vanskelig I teorien.
1: Nei, da, det helt riktig. Og det var da klokka ett I går under Kong Haralds begravelse, det, som skulle starte med tre klokkeslag I alle kirker, og så et minuts stillhet. Det var det nesten alle som klarte, unntatt en.

0: Og Gud, så flaut, har du sikkert tenkt på et eller annet tidspunkt I løpet av livet ditt, vil jeg tro.
1: Ja da, og Odin han har delt en flau historie han husker fra skolegården på barneskolen.
2: Plutselig må jeg veldig tisse. Og så tenker jeg, jeg bare pisser der jeg står, jeg. Og så går det litt tid, og så plutselig kommer en lærer ut og sier sånn, nå må du komme her, kom her. Så ender jeg opp I samme rom med der klassen min her, og så ser jeg liksom ut av vinduet, at der jo akkurat den veggen jeg sto og pisset på. Så det betyr at hele skolen satt der og så på at jeg pisset på den veggen. Men det er noe jeg tenker på innimellom, altså. Det ikke noe gøy å tenke på det når jeg skal sove.
1: Det noen hendelser som bare sånn, du plutselig ligger og skal sove, så bare, der kommer jeg på den. Og den gangen jeg dreit meg ut
0: fra barneskolen, det kjempelenge siden.
1: Ja, sitter den, altså.
3: Men jeg har en sånn greie som skjer ganske ofte, faktisk. Jeg går på gaten, folk liksom kommer mot meg og begynner å vinke. Mm-hmm. Automatisk da, så tar jeg det for gitt at det meg de vinker til
1: ja, Petter.
3: Så jeg begynner da og vinker og egentlig liksom sånn ut I klem og så går de bare rett forbi og så går det her da går det å være så ikke innbilsk liksom
1: så det den bak deg som egentlig skulle hilses på
3: ja, men det har jeg gjort mange ganger altså, bare sånn nesten sånn halve
4: og den er fær
0: ja. Vet du hva, dette her synes jeg var en hyggelig målstund å sitte og liksom bare fordelt av andre som dritter seg ja, ja, ja.

0: Det I andre enden, ikke det?
1: Det veldig motsetninger av hverandre.
2: Men det sier jo hvor mye press det på å trene, at du faktisk må liksom fake det.
0: Ja, ikke sant? Og jeg synes jeg vil nesten gi skryt, for jeg tror de aller fleste har bare det abonnementet uten å gå ut av døra en gang. Du går i hvert fall ut av døra et par ganger I uka, da. Det jo bra.
3: Ja, det noe med det. Jeg omvendt det. Jeg sier at jeg på kafé, og så jeg på trening. Ja.
2: Men det jo en grunn til at folk går med treningstøy uansett hva de skal da. Det for å virke at de sporty, uansett om de skal hente posten eller...
0: Nå sier kanskje litt om meg da, men jeg ser flere folk med treningstøy på kafé og bar enn jeg gjør på treningssenter.
1: Men det en greie nå, for jeg snakket med den litt yngre generasjonen, og de sa at de var en generasjon der hvor man bare skulle se sporty ut hele tiden, så de bare går I treningstøy. De
0: ser sporty ut, men ikke sporty.
1: Ja, de bare går med treningstøy.
3: Ja, genialt da. Nei, men da har de hacka det. Da det bare å spise bolle med god samvittighet og late som at du trener, tillit derfra.

Plass nummer 33. Nå skal vi snakke om sommeren til Bausa, for en sommer de gutta der har hatt. Spilt Nordic House I Berlin, Roma, Miami, Boston, Ibiza, og akkurat nå, på

fra albumet Livet kommer døde oss, men vi lever det ändå. Et fantastisk sterkt debutalbum fra Ida Lova. Der finner du låta Svagare enn jag, som denne uka på plass nummer 30. Nå skal vi over til en kar som har blitt et slags sexsymbol, føler jeg. Det Benson Boone jeg snakker om, ja, som startet karrieren sin med å være helt babyface. Ikke noe hår på kroppen, ikke noe langt hår på huet heller. Nå har han masse muskler, han har en bart, han har krøller og han har babyolje på scenen, eller han driver og jokker på gitaren sin og synger blant annet denne her, Sorry, I'm here for someone else.

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg på? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Straks her på P5, du skal få Bella Kay. Og før det så er det godgutten Ramon.

0: Dette Pilgård fra frokostshowet her på P5. Hva det du en sucker for egentlig?
1: Jeg jo en sucker for flyplass-lounger, ikke sant? Det hellige rom som du kommer inn. Der det mat, der det drikke, der det servering. Det gode seter. Og tror du ikke at togbransjen skal begynne å herme?
2: Oi!
1: Innen 2027, altså neste år, så skal Oslo S, altså Oslo sentralbanestasjon, der togene kommer inn, få sin egen lounge.
2: Oi!
1: Skal...
3: Wow!
1: Der kommer dusje!
3: Dusje?
1: Ja, du kan spise mat, det betjening. Det alt som det hellige land har å tilby.
2: Ja, det søtt. Det bare ett problem, da. Det går aldri under tog.

Her forleden dag var jeg ute og gikk tur med min ja, 10 måneder gamle datter. Trilletur, hyggelig det. Og så det en bil som stopper opp ved siden av meg. Det en kar som ikke snakker norsk, han snakker ganske bra engelsk. Og så spør han meg da, jeg oversetter noe til norsk, han spør sånn, det sånn i Norge at du har vikeplikt for alle biler som kommer fra høyre? Hvor jeg kan bekrefte det. Og han sier tusen takk. Jeg har altså fått så mange som har tutet meg ned nå. Så hvis du hører på, så skjønner du ikke hva jeg sier, for jeg snakker norsk nå, men sånn det altså. Vi har vikeplikt fra høyre her i Norge, så da vet du det.

0: Veldig snart så skal du få Teddy Swims på P5. Og før det så det Sara Larsson med Midnight Sun.
1: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.

0: kan jo si hva du vil om Stian Røste fra frokostshowet her på P5, men at han forbanna over at Erling Braut Haaland nominert til å vinne gullballen, det synes jeg litt snedig.
1: Det mener jeg skandale. Gullballen går jo til prisen for beste fotballspiller gjennom året, sant?
2: Ja.
1: Ikke sant? Erling Braut Haaland nominert. Det skandale.
3: Fordi?
1: Fordi han burde bare få prisen.
3: Og jeg så han må vinne på walkover.
1: Hvorfor må han innom det å være nominert når alle vet han verdens beste fotballspiller? Hvorfor kan ikke de bare si sånn, vet du hva? I år så bare får du pris med eneste gang.
3: Her det penger som rår, ikke sant? Da får de ikke inn sponsorer, ikke sant? De får ikke inn den der røde løperen. Dette her er industri, ikke sant?
1: Ja, det så dårlig at han bare får prisen med eneste gang. Det er skandale. Så se, det noe andre på lista. Det en som heter Mbappé. Ja.
3: Han ikke så god.
1: Hyggelig, Messi en som heter, og det masse navn på lista, det kjempeunødvendig, når vi vet at Erling Braut Haaland den beste.

0: riktig god lørdag kveld, min venn. Dette P5, Christian Laland heter jeg. Nå med Karpe. Dette her Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
1: Hei!
2: Hei!
1: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, det jo bare sånn det det.
1: Skal du begynne, eller skal
2: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
1: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
1: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
1: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
2: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: P5 Hits.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva...
2: Ok.
0: Ja,